ano pemini nwe ni asore fi akata sue ya wo botaye ya wo enusuade hu sani suade hu subetinya bemu a o si etiminya enweta so se wo aim ana se wo goals bi a enye enyuma nyina na obedi akire wate sabi enye nyuma nyina ana obesi hu akunya obesi hu pno tabi esan se wo botaye edisabi enyuma bi aso ni mfaso no emi kwan se wo draw attention at the koho eba ne sa obotaye no a ye kan se wo goals won susu ya no entimi mam se gbas wo enye enweta aso a ano so enye de bi ada ntaro pe de meka chi nyan se ma wani nku obotaye wate nanya enweta aso se ekwan bi aso no we na media simeni so beye ho adwuma so ye nse betinya bo apa ano pei baby bia menu mi ne tosin awu futu ni crunches mi abei bo ade na nkasa no pe besre no se o ma emu ehumu emu akukuduro yokodu ohom em fam pem ko ni ma no pei awu asetene ni mu bedi asi bo ade na nkan nyina ho Abusuya kan katasi Ghana Mr. Adahoroma.

0: Hello. Good afternoon, sir.
1: Afternoon,
0: sir. Bajo bi aboko de.
1: Afternoon,
0: sir. Me ho ya pa bajo enti o.
1: Me me ta se fi dan so ma.
0: Dan so ma yi ma Ibrahim yenko.
1: Okay, na no fun se yi program ba dey bo ma kan under 20 coach ni ma mi ka se. O ka si tin ye so de run one exam ma dan na no si tin ye yi.
0: Me ka pa.
1: Vision was as if I to two go be fi go ja. Kana pin for party. No be amika se mun ya kana mun ya mo le gi a go be kra. Amun promote ni na fa mu kan man kan. O don be ya no be no mun ya ji di. Ko se mun na mun ya ju.
0: Era se pa.